可古，阿吹根，没什么那个事情呢。给他的皮肉搞的没底下，罗纳把手托在手，我看莫的妈妈真硬。伊那哈说的罗拉丁，不信哈说的哈。李总那个给做没了，放那个就没关系。Mese gwalu kile kwa anu abani Resutu Masiu Kile khuzulte Chaba sisite Chaba sobe wapiu Lichaba gwalu Lichazira sunta Lichaba ligena handle Kahari Kwa lapara hau Kaga kuri ya hau Kaga pakai mulu ngonati Kaga hona heba na bisikira

0: mamedi dumela
1: wena
0: wena
1: na de o se mo otle ba bua ka taba e kgolo ya leqiba
0: eto
1: leqiba
0: leqiba
1: le o tla ka hari ela o ta kutyo aga u tsa bo suku bo u tsa
0: Liqebalena
1: Ibalelo lo ga tshokana na sa pitsare Buwa
0: Eh buwa ntate buwa
1: Eh le na ke tsena lo ga ta matirela Ka de de mata eh le ga tsetsa ke le di buwa ka ta de buwa Si putse ke ga di tso A ba go pula Je viens, moi. Je te le moufou. Oh, nous avons dit mon oracle, mon cibou. À toi, les mouligans, et à mani. Je te le vois, je vais te faire, j'avoue. J'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue, Aga mwana wangu tuna wewe nako. Je. Je ndiye kibuni hata banana na haji kitabu. Ba tuwana. Au je na visa la activity na kuna kwa sasa. Sala sema bali bali. Je ta jile no na wi. Aba ofedi le kaya na kibua. Uba ni u. Uta ibuke ni sera ni kuweza mshalo kila.
0: Ke a utlwa tlo, ke a utlwa tlo. Ka loka.
1: Amen, ngwaneso.
0: O ncetile. Ke se ke phela fela o bana ke tse ke gona o hema. Fela ha ile ka se kubeng ho nna. O nyetse o ncetile. Fedile mme ke amohetse kannete leqeba la ka ha se le ho nqeta ka re ke a le mamella a the le ntse le ntsha qeta Qetwa ke yena enwa haufinyane le wena. Ke ne re o no go mo tshepa. Ke yena mmolai wa hao. Qeba la haile le tlo qeta. Mame di dumela. Le fa tsela.
1: Le
0: tsela la. Le tsela
1: la. Ya ba sa ke tsa ka ntla ga le tlo mmona le fa tsela.
0: Le fa
1: la ga tsawa ke tsaka inta ga le go humana ka tsala tsela
0: e ya e ya fase
1: ha ke kala ke nka khala le go di le tsoga le empa ha ke kala ke tsaka ka inta ga ene fela ke a e hopola tala
0: eh
1: eh e le mo la ho seng go fodi ho ntse la go e ka ha ke
0: kubalo kubalo
1: e re ha o kala o tsaka ntse o tso tsara le mo sa o a ya ka o etsa hantu le ha o seng go mo tsaka ha o mo bona
0: ya so
1: ba bena ke funka
0: hantle
1: e le ho ntse bo ntse go la ke tswa le go di di tsona le go ene go ha e ya di le mona le tseleng le na le le bona e di ya ka ha re ka kwa
0: mo
1: e ba go le tswa le go di le na bona ka ofela ha o tla o go pola sala ya ya ya tsatsa sala o u ba thaba
2: ke di ga ka go tla bapa ke tla bala ka go toka ifinela yang ye ka hore
0: go toba ka
2: pula e ka ere mo go le tla bala ka bala fola ke tsena le go o ke le tsi ke se seng ka hare ka tsana ka pelo
0: le fa tsela ka bua
2: le mo tsai nga ga e mong hampe ya nga mo bona ke la nga go mo tsagaitse go yona ke le tsi ke ntse so fula ka hare ka mong ke se ka batlhoga ka fola matlola.